0: Siitä tuu marit. Okausakan lohun niin ja miun luunit. Jää jakkuti tuu okausi liuinit. Teit sumani. Teimme tuu loksumailu tekoa. Tein naumia kutu. Tikit tuu minä utliu. Saamitti tästä kama. Atatatsi aunu. Ja niin näytti jälkeen liu, puhutti jääpä mun. Siitä ei sinne. Laittu täysimmat suma. Simma haa. Pillua hommia ja niitä kalunneita. Teema. Kinuninga kuuluttu. Ja käytä avangat. Kukkumit. Pilok tuvin jo tuta. Akkaa vaan jo kuumat. Luki vaan jo kuumat. Ja teikunga. Kannatte mu tuvin jo kuutuu teikumani. Hatatakalo. Ananammalvaninga katchini kehin milivini uvalvar tekka pina saada kehin miadoi avle yara kailalivini kutu uvalvar teimale avlaata avlagigama upanga jaumat Pengasih apa rumah silap siapa harus ini? Saya mana siapa ini? Hutunya keluar. Ya, anak-anak kanu. Takunga, kaitu kanganu, nasi dia hatta kanu. Takunga, nasi dia cuma tuh. Kengosiasti tavatte sinua. Näkkiäreini sun oppa. Näkkiäreini kuin sun oppa. Heippanga hakuttaa peippanga. Hän iso. Pioloksi mä jo teikko. Ja siellä on. Pienmatit. Pinesa.
1: Kristimalle
2: Bye, tenne, ayah, jauhnya, kemarau ko, kemarau cale, total terutang.
3: Sinjak saya, tamang ekarum ni tu sak saya ni alam meyuk, mana nutaci yang meyuk, tanah unik kana alam meyuk, kisah ni, nama ni pilih sama syuta makua, kalau agak tu kalau tu kisah sak saya ni atung jak. Tandali kurano ka son dengan susak tahun ni aktu tahun ni ni ni pemilu tahu kedua sama orang ni pemilu tu ialah cuma man pi tanaki tanak yang sumiu kurano ka son dengan susak tahun ni aktu
2: ayah lo tikau ayah lo tikau nakau tikau sokau tikau kalsawe lene kau nega biule kau tegau tikau
4: sumiu ini usah kesimpulan ni. Ipili ko te kalang ayong mana na unloy mo inyo sa kadoktan at siging ito ay akto minyo sa kaksimagama tayo may mat ipili ko sa uya kani sinasawdik ko ang iyo ko te kalang ayong matamat sa mga tayo kimani inyo ulit ako sa mayong 90 sa ati sa uya ngotilo ko takkan inyo ulit ako to minyo nga kisit siyo tingatak ko unloy 90 sa ati sa uya mi sitempa mi